0: ti ayi gbere a khonton to lomi to mi etun lo dile o tepon pe fu won ton le o fi mi ton le ko yi o tepon ni le din me dokoton yo ye jere ko fuhu tubo ye mero lisimere yo ye jere sulo ye bro itan do o tenigbe e wairo azan wene die ton e tenigbe yin azan o tenwe die waiye we ye me ho miton me ho le bro buna yi wa ko ponte yo ye jere yi ko bro itan boko fu waje yun zangbe waiye eh ene on yin do po tubo ye me ka yin me bro ho pa mele yo ye jere o ye je itepon amo ko yo foli e je iro an ruzu ko e an yu ho bona yi ho de fome eh kono a jebo viene le o indo alo ina gonu ye flavu yo nu alo e ma gonu ye a o ye cha yi le e lo ta jo ino je ko yo gbo yo kweto yin kweto o ason kan kan jeto ndo ko ro ndo ko mo de mi amon ku jeme en ko to mi atlo je yin na ku pere yo ni on vileno si jaji kaka bo ko gbe wa no gbe bo nwe ma dosin a e yin dosin eh bon ma kan je a odo ta jo tepon le wa no yin ro veta won e tepon le ndo vile ibo ja yo bon ndo je meji to yin ku yin ato yin ro khasidi e bo nwe ma dosin a yin dosin ne mi kana revu mi tole gbon alo tuto mete mi asorote hotel vitoka e vitoka si ru do alo ri do afote vitoka si u de keka bonu viejie e manayin bonando apanando pesa ton je bondo nu e mana dosin e mana osin do ya e wesun bo zana dion mi anonu wa ne ko ro tenkole akonsan gba e mena bi o mi de tin yo sin kon aje tejeji fileo ne ka si ru e gbon ro pe lorun din bono je khasi ni manje yo we kon anu mi nisa tin ni mi kanu kon sa an yo kon sino apa lo sta odo mere ni da don mo won yo ye bi kuro khosa me che mi ku abo kudali
1: o
0: wa ganji ya
1: ganji
0: yo mo kudali kaga
1: o
0: bo kudo me ji to si khwe boyan daru ko ru
2: we
0: mi ko yo duya
2: mi ona be
0: ah mi ona be we
2: o
0: mi ko be a
2: o
0: Oye obesi, oye obesi, sanga sanga wewe mi on.
2: Eh mi de ton mo na jo ne yan, le ton na jo obesi mo mi o na be.
0: Ah mo ya.
2: Eh.
0: Aha, mi de ton na jo a.
2: Eh.
0: A mo yan le ton na jo.
2: Eh na jo.
0: Ani we ka lo yin mo.
2: Eh yo era tun.
0: Ah yo era tun.
2: Eh.
0: A hun mi de mi o tun wa. Si ko mo pande mi, no mi ko e gba di on, mi ko ru yo. Ko ene di on mi ko ru wo mo e kande a foto mo di me.
2: Ganji.
0: Hmm, no ma si ma blaye de ya o. Ko do meta e ko ru kan a foto mo ka ko e kande ko mo di bo. Ka e je e ko me di mi o tun, o zo won mi mo mi tun ha.
2: E gbe ma na ya bo, mi ka gan do bra se da ga yo.
0: Eh.
2: Fi ma o so ido yo bo make better de kun na fine we zo we mo yin o.
0: Ah, fi ma wo so idu yo.
2: Mi so idu yi na.
0: To. Ino to. Wo mi tele mi.
2: Mi ka fun gure mi aso idaga.
0: Ah, e wezon.
2: E wezon.
0: E o yan. Si koni wa mu re. Yan inspecteur. O ko ye adu kun do ere. Mo yin mo.
1: Bon, le le mi don la su posi.
0: Eh eh, e ye to ni do re un lo do mo yin si.
1: Eh bon, ho jo ka re do nu ma wo blo.
0: Eh.
1: E ba na sete na no fe o pede.
0: Eh, ewa zo ndo imo.
1: Bo pon do sin ya obo, sun sin san li yo, a mo do na leja li ton evo.
0: En na ba li defo.
1: Devo.
0: Bona mo ngbon.
1: Mo we.
0: Le di one.
1: Eh.
0: Ewo, nya mo ku do ko iwe. Ye duru mi pon de yo.
1: Mi
0: na mo. Ndo nwo kan je din o. Kan o ino yo kakaga bo ali on te de bo yan blo nu wa mi ton yo lo bro si bro a yon le ton ne. Ega ye me jito eto ngun di wa mo le so do ide ai.
1: E ma ni we do mo no den tet no gbe o ko mi ton e.
0: Ah mi je to. Eyo mi ma gbo no mo a.
2: No mo.
0: Mi ro kon de a. O nu bi di on mi na ro ye je yin me no do ha mi sin. E ka mo to mi ka gan yi para para mi.
2: Ma ni se se do ai.
1: Nu mo ma yon nu ba ko ma yon.
0: Abo nu je kawe ko je nu je bo mawu sedo mi ro mi na mi ran kan pa o nu wa san ti ton e konde ne na yi me la ho wa du kun controlo bona cambiero flavo mika lofi be ya so me bo kon khoma di yokun pere bo wa khu gbia
2: ene mo no hane
0: eno han
2: eh
0: o hun mi do fi bo ya so me bo jai
2: o jai
0: kho me bo
2: jai ro do ko cho le jai ro
0: lisime
2: lisime
0: hmm tek mo wonu e jai de a allo
2: me jai ro tek mo wonu
0: tek mo wonu
2: de cp wonu Gaje bapu eh BPC wenu edin
0: edin
2: don khodi odi ole le so te fo ayun jai de
0: mo jai de me eyon dion vie akazan kwedo tout ton kakakabo khodopo fo flavo ero dokoyo pon tanton alo pon ezin anone o mo re kwe inu na file jene me ya lo nu ton pinpin le yo isi o gan mo lo amon mi me yin me buru e o ena imonu mi an pere pere ena imonu pere ado ele yo muro kwa eje mi una ime to ko chuboli simi de ya tire kwilo me ya tire to yo te de ton kwilo di wa ka fi wa ka sa ko do kaka bo ko wi ma bo na kwe aso mi kaka bo e bo ko yo fu bo e ma ka dian ho mere ki yo ne ko chi nu me me ra ho wa do ko nu
2: oh da ro ho da ho en ko lo oh no kon don wa mi a do gbenu to e zan kwa do view ka ka ka ka no sun za tene o e bra do gbenu no e no gudo bo no kon ka no sun za tene e yon de bo mo to a bo don ka ka wa do niveau examen on ton
0: naji
2: to de bo mo yon nu a bo don ka ka wa do niveau ene bo zan kwa bo bi oloka do gande e zon we e zon ji kaka ka blo sun tene o bo wa jai e ve o pere
0: e ve o fi te ve o re
2: fi ve o re beno me si vi o de su ji o e vi en ton jai bo bale bana don mi a
0: ayo bana do a
2: e o no bana do a bo e gbo fofo ton ji fofo ton a don mi lo yi vi je ki mo de o me ji on ni ki ka ji o ko mi ma ko yi zikiri no de a ndo wa dion wa so apon dion a son ji bo son hui bo fon san o izan za kwe e ho funitu ba no kon photocopy wo le mi de photocopy photocopy kaka ba ho yo fodi ba jai wa sa apon le jamro hwe to ropo e ya ji ba ka ba ku to ropo a mo mo dian hein e so pe mo dian a lo yen do ho re a ko le me ale bo be ale ya so me na me lo mi ale yi won do evo yen na broche Legend of Winnie,
0: Jimmy of Winnie,
2: Huelo, a cardio.
0: Dear, and where can be your flabber? No, me, my family, you come to Gwemidy. Die yo, Hoka, Mimicari, Nemicolo, no bolo, may come Bohea, Horo, could work with feet, they don't think about me, they don't make a dinner, your neck or chimmy, me, Tony, or chimmy.
2: Bon, eh, no, eh, may. No zenu do kam no me no gen ganga ne le wono mo ne le no nyi no mo no tutu me si no le o gan me mauto en kamera pe
0: ah no mi ondo kun ene
2: ondo kan na ho blo e fo yan velo amon kan me mauto en kamera pe e no mo nyi no jo ho do le je yen no ho mo ene
0: o akoye o hesan ka je ba ne me yo no fen wi dibu lan to mi ara
2: ya ve ho ndo e ve o ndo je ne ko si ko e ve o quoi à mon caca par la zé vidéo ton bosco par exemple 120 000 contributions bana caca nous oui à ton et c'est un peu boutin fournit du coco j'ai 14 matières mais non bro ma refusé les bruits blanc bloc à la foule mais alors il jaille et la veille on a tout le coup mais mais la condo mou pas la vidéo bien mais la condo mou beau roumain alors il faut vio wa non let vie donc ara do pele brando ble brando da wa da pele do jito bra le va do wa to dio ne ali gboni ale continue ne mi na blogon un baro ada yin de dana wa zo wo ne gan po tu je din wa zo monu ka gan do we ma ma ya wa bo nu wenu we kan fo sin o tu je o sa si o pe run de na blo ya e wa zo mondo do gan to gan lo donc, il y a un verre, il y a un verre.
0: Merako aduko nu innocent fitole sin afo esoro tiro fi bo mi to nu ye odo e ti won ga yo messi gan tout sin akosa duo messi gan wa yin boko a messi zo ka boko ton da ho me merako ko en cambio merako innocent ni yo apa ne ko yo je na kan bi o mi to bona kan mi lo mi kado fi bo ei aso me kaka boko yo fubo e kon ho man di yo a lo itepon bo ja ikun a merako tout sin akosa du
1: Ndjon wemi kambio. O ndo fi. Bo ni de souet d'un wakuto.
0: Mi de souet d'un wakuto. Mm. Mi ro moro pore dai bonsi.
1: Abi?
0: Mm.
1: Bo, nkale do defo. Bo, edo 994. Do première. Bo, e ka de mi la mi kona double gbere o. E ma e ma do terminal la ron wa so jemi na ikpon.
0: Hmm. Para imblu gunu ye.
1: Bo. O nwe imblu yin. E wa so bo, mi kamelo, e no veni me aji, fi ja no veni me aji. Hmm. E no bona veni me, me e no bona kpacha me.
0: Ah, e no bona veni me.
1: E o, e na kpacha me. Hmm. Ne kpacha me o wa ndo, e o dia fo dia fo dia fo dele.
0: Hmm.
1: Bo so la mo de jito an. Be nka blu kamen bo, ne ka bon e ka yimo. Mm. Bon bon akpacha me. Mm. Le ka akpacha me no badona.
0: Mm.
1: Bon mo do e rien a blodo.
0: Mm.
1: Bi mo na.
0: Mm.
1: Don e no yi mo yo vie bo kambio. Vie o seconde de we blo. Mm. Bo blo premier de. E ka kon do mi do a we jure mi le we mi na blo. Mm. Bo yo ka dana de ji na blo.
0: De ji na blo.
1: Bo e ka jairo premier o bon nka nka so do privé me. Mm. Ba iblo ao terminal.
0: Mhm.
1: E so ja yo me.
0: Eh.
1: Mm, e iblo terminal ao. Mm. E ka iba ko e ka din.
0: Mhm.
1: Ho don de blo monde o mi ho ho yo mi na mi na ho no ji.
0: Mhm.
1: Donc ndo fi kan ji bo. E blo mo bo nka pa ide u. Bo mo le e na blo gbon be ka jiro.
0: Mhm.
1: E ne. Mm, zo vi ti bro ne gbon ja yo e o. E mo. Hmm, la vite yeza yambo jayi yo ina ina bona venu ya ina pacha wewe ba amba dona bona blodo
0: hmm
1: wane yone
0: le ingo yone wena venu ya doa kwe asan ina venu ya
1: esu venu do nweze mna venu ya
0: hmm
1: ma nle mina mina keme ganji
0: hmm
1: a yin glesi bo le gleto yi bo do bo yin jon kwe gbe bo yi ya kwe nwa ando bon ya dona yi ya
0: akakwa
1: na bien na ya ofine
0: akakwa
1: akwa woni vela so na iwe o
0: hm
1: akono ba doni le wa so gbe da akono ba dona lo kuro kwa su zan lo pomo akono yi mo fi mo lo na je ne ga so gbon de ano kan bi ofi wa ana ma se ma o akono se do melegon me yi melegon boni me ni o fofo yo ve akon lo rami o yan bi jo bi le te don di ne ya so ton ka yin bon to suno pomo
0: hm
1: akon bi opon bo die e wa follow o e wa jayo e na venue e o e na venue a
0: tio a invito a invino bo ka ho kan na bi ti wo fi o ka jayi
1: voilà ene e no je do de zombe no je o mama lo fi ati sin do panta o fine we nene ton branche ton le o e no panta
0: Ah mo edi one.
1: Eh bo ko ka dandan o. Ati na panta fi le vo.
0: Hm.
1: Amo do. E na wen.
0: Hm.
1: Hein? Mm. On viro pou pou do aliton. Bon, boya au alieji na gbon a o so la lioji a. Mm. E wa zon boya mo pe a.
0: Ne konto ani gbe mo di mo so ero.
1: Eh. Aso le je wa mi no de do. O nous avons de l'intelligence oh mais rien n'a d'autre c'est nous yé mais tant de nouveaux tantons ouais ma bonne amie il voulait battre dans beaucoup amo me let you met le o ina we aso nkan kaka o hanje nwa ji ina we aso nkan kaka kaka o ala modo ina we ka ko je na le bu na wa lonu zo ede mo teme teme teme teme teme e wa zombo file ye za me o ina ina bu tempo nu kege mesin amo ne ache hun file o il a jamais ouais si de pas vite on ouais qu'on a pas lié à libra joie et on a pas et ne bon on fie et rien on et dans nos faiblesses des filles rien la jaille de et on ouais tout pour les avoir beaucoup de ya son pour le fin et les avoir beaucoup de y et mon âge voilà donc nous mi cambia mi do e blinde bi kuyi cho fi oja yi wi ye ren na jaye do ni e ma ze ali ali ali yan ali ton e ma ze ya o e ma ton mo ze ali ne o e wa zo mondo ya vite sin holi mi sin ali ali e ton ze khe do we nu wa be ka jaye do premier o bo e ali e ka dandan e ali e yan we mi ton nka ze yo fi nu gbe ka iba ko ka din mi mo ne a nka ni vie dans ton ali e dans ton ali ton Yan ton ali ton ali
0: ton ali ton
1: ali mi ton mi ton mi o bon e na do khwe chu la ze ho pot ni mi o en do di a zo me mi no yi lo e no me jai da so me o e jan jai e jen gbe kono gbere na jai da so me e zo gbe gbere mi o e mo a nta tun lo mi lo ho na do e ma me mi ton e fie tu ja ye mo do vu de bois le o tu mo ko do ni aje e ni mo tun do de e no aso me glo mi o e no gbe ti gbe ya mi pon para ku fi diyan me do sin gbo da ko da ko da ko tu e fi le o kege
0: ya so me ni ka ka ni
1: ti kege docteur ya ba o ni université ya ba mi mo mo aje
0: nkan ji
1: voilà donc me le mo li ton bo zene o wa yun ne
0: mali tombo sine
1: fito jaiyo do tempo wenu da abila somme on mo je fin bo yo fi yo bo mi ni do ho mi ni ho ndo bo ni ali yin ton gbetona pon hawe ba so an so ali oji
0: bon e o me la ho innocent adukonu a hobi salem ton na cambia mi do me jile fio e ka ya so me ka ka botin e din an mi an do e ma din an sin ko do mi de bo ma din an e ka rin to le tin bo e rin an toni be le so tun do me ji le no le mi wa din an so e lo me mi tin bo ma ni bo ma wa so ayo e ve to mi ton wa ve no mi ton wa ja
2: o mo ko ton de e na go ma ha me e na yin to don tililia don do po ne
0: messi
2: gando din o eh eh na do le dogbon eh na zero mo na jodo amonia do vi beno to gbe o abi aje gbe formula e bi o 6e gbe baje afori gbe sa fori le monji abi mana khale do po ado vi bo vi o do sin pe bi ton do docteur mi jan yin docteur je mi na yin pe fie to to ko de fie yen de ru aso a mi de je ne je no mi anu kini be ru ni ne blue be ka bi a han bo bi o bo bi do bo bi o eh te so go e yi pe pe se bo din bo be bo dido ba kon sa te re je gbe do yi me si gbe vo gbe o si gbe vo we amen aso me gbe me lo pe pro class o pauvre la fo mo din o e si me ne o do nu e ye do wa do bebe se o a de branche bra bi o aso le me e we to ye ton do ni o ko me ye po me di o po ka o no do gbe o e lo je do jile ko mi lo na blo mo mi lo bebe se o mi na blo mo fine din o gbe we pele ne e sa do nous aider sous zesin dobono si en daton
0: ça ali tondia
2: ça ali tondia eme on alors jangodo ro yen blo yen gbe bien ton abo ze tem mon quand on va non moi on dans mon daya c'est pas vidéo le yan do mina blo on tewe kaso e me do sin hono to dio sin me le do e dans blo le e wa zo wi la mina blo le ya e o Don alopa keke je ai ti je ode be no somo ino jai Bedi don somo ino jai
0: e bo men alo akparu ku ni aso ni
2: akparu ku ni
0: o nfia ka mro en wanu we ma popo avravo bo akodo keka o akugo avravo o ai kun taje ndi bo wanu amu bo awon awon akwe we ti bo inu aro mi so we ma moja moja ka ben broju ni jio buri ka ja yo ni ayan jodo le mesi gan dogmo ya le mi dogmo ndi ya
2: e wa ndoji mesi gan do tin lo e kun yin me do ita so fi e bi ku weyin
0: o ya so ya so
2: ya so me bo yi o ni si me kun yin la vo e vide bo ala so me ka ho de je we bo ere su o we ma popon e no wa ni yen do no vi bayado mi na te bpc obo dion mi ku ya mi ku so so segundo ay mo se mi ku se segundo asi mi ku en segundo mi na kula zo don me ne o e ko choisi fi e ja panta ne aji force me ne ha amon ya do me le vo me o lo le mi bana yi ba wa je pe do yi ba mo lo gbe o we so me wa je a fo uzu gbe o ahin an lo e o bukan le don don ke ke ya me do we agro fe mi tun le ma wo lo to mi no ku mi lo puto gun ya mi no lo mi a lo kan mi ton kle e a kan me he na do ba nu vie ma dian di ba do nu me ba do me da ho de do fini a do mi do se no kan me kan me ton me ton e ya blo suivi o je we dile mais il gagne l'argent dit on le prive un petit mot il a pas cher en bas d'un et il s'est fait bouger bon non il a un jaillet bon oiseau ben le lever tu vois ben le point de bougé vas-y de non à mon matière mais j'ai dit au vacant ben il va et dit donc et ne va pas le mal au coup et ma ouatant pour ma bleu et ma chale violo nous a les a dit tout événement et la clé dedans
0: oh inspecteur messi gagne roi mais roi du condo dine de nous quand bien ouais dans dire fioca diablo a do do ka bo fio nous popo nous on so qui de bouya allo le ne vous dire fio et ma do simba de ma bodo ni flavo oh do aye je se an pa pe bon atun ojile aye re mi je de o e fe to kunu po wo simba te ga han do ni mo flavo
1: e yo mi ma tun do e no livre du meton tun tun le chokno le khogbenia bo e ga khogbenia bo ne ba de yo e ma blo nu ya bo do mi ahu ni ahu ya on ko en bon cambio
0: eh wo
1: adu vodun to e so li bo ka ko gbe ni
0: bo yin bo ni
1: nde ba mi de e blo ne mi on e mi na ko po ni di on aga yonu o so che ya na a o gbo ya
0: e ra o gbo ni ha a hun de ga fi e ne ra fi le ra fi ya ki en da so mi on pia so mi na be an ta pa yin ya
1: mo we yin re
0: ah
1: e wa lo mi to me ya mi ka so wa lo mi to me
0: na na da pa mi figbon
1: ba do ko nwe si mi dem lo pe bi o touch your grace we oh avoir été mon nom wa mon maduko ba eno eno do oyin do wa so bo din o ko fo avoir na ho ne da avoir de pe ko denu ba e ka do ma papa so mi ba ni mi azo ben fo bo ne ma bilete mi to ni mi le o nkan do te pon lo grace ali aliyoji ba e ja nkan ka so ipe papa dime ndi he dia avoche lo bonu bo e kon ta avoche no mi hun ni do de bonu do vi mi ton le o mi an da pa ni ah ya che abi dio vi we lo me o en o tiyan nle we me da yo akwem to da o fran we no ida yi bo ndion o ndion o e wa je fran ton ndu ka ko cha je lanpo ba ye lawe tin din ti onu e na mi ede le ren ni mo to mi ton le ku ya zo mi chowe ka bisin don a en la da pa ni fi onu gbo bo e yi bo ma diyan onu e adoni asamblo ni ha sen ba do bo ne mi mo ahun lo mi pele bo do we mi pele bo se sen o we bo ablogbon ji yo no mi do lu po na blonwe abanka e ma ka ma se o bi lo de suo
0: e ba gbon di o ma mo do wa o
1: e ne na monwe ya e do wa lo mi to me ha me mi ni kran adi mi azenu yen lo ko do mi le me fo na no blogbon ji bu na pon le na na o me mi to le ko no blo che ka zo me ha mo wo yen ne a son ko do fi oji memo iye tan le gbadu bo khwegbe no san na jole ya lo bo fi ka khwe tenpon e ne mi do to chechire wo se me khwe nde kon me khwe nde kon ba do wi yo e yo na ba nu opo wo e ran kan lo nka idin e kan pa mi din nkan din din lo ma din an nu e ran gbo mi nde pon ne e yo ja iho ko ne to e raison bo e khwe nde wa gbe yo e do na do e na on le do e mi na din tanda do at no khwe gbe na fa no mi at e mi na o ja yo o nde kuna jọ lo khwe gbe o bo e na na we jide de o fine ba ka yo fi file taglo to me na zo ba lin ndagbe bo na wa so ganji lo tenpon to vie tenpon bo bo ko le do mi le o adi ado hui kwa akwe ndo wa gba do huwe yo o radio mi le ti mi na do wa ana wo te hui kan fa kan fla sunu ba te hui o no nton le gon no nton le gon en nu kon do fla fo bo da do hui yo bo yo a ishuwe
0: a ro wa ko mi no to pe bo
1: ba do huwe yo a ishuwe
0: a mo ya
1: a atua ero moni bo ero moni bo entun
0: ah
1: e ga moni ke ke don ado vi o e na jaje we don e o singiti ka ho gbe nu nu vi o be ko tin pon ado na wi tanta e mo yon ne to ko gbe na fani fi bo nu le bi no to ha ye we ye me ko da me ndo vi sin o bi chele azo me sin e bi e ka me de blo moins de 50 université ah moi le nka lo khodo gbon edin mo yen gondo ho kha egbon ne simplement mo we c'est ça
0: hoi o mi ha du kunu adu khore ma so gona na ma do khore ya o mro jiri mi ali bai to kho me bo me de da dun de ma kambiro mo je me mi ro nyalo me si gando khore ma so gona mo flavo o e nya nya ka ho wo me si gan po do me ra ho ma ya du kunu we vie o mesi gan lo ho bibe eno yi gbeye da ho no yi medigon en so se do to mo ben no medigon mo yi no ro vacance eno yi di o vie ka yi o e ya so me ka ko fo bi ran di ho abi te gbo mo din ayo a ren ala se do me gombe ren ayi vacance a me na ho du kunu
2: ene o
0: ene o
2: e o
0: a se do a
2: bu nu to do a
0: e o a se do a
2: e o a se do a
0: mesi gan
1: me gan eno mo mi ko do do o jo aso me be o bo a wa so bo din o na se do o nkan se do o me de su e na obi o do ko ya fo hun se me do na du fa ka so gonje abi ba kan o tun me o na o tun ju jo ton o tun wa lo ton bo tun le no kan fi gbon o ko gbe o e na tun do ko le gbe o wa lo ko yan hun ma se to do vacance do fine o
0: e wa tun ro nu bi ko yan
1: atun le bi yan
0: be na ko e na ko do lo ko ni renu
1: voilà e de mi ka do do bi be me
0: e mi te do be me ha
1: mi do bi be me ha
0: e o
1: bo e ka ja yi e o o ko fi de ya
0: o tun ro te gbe mi yi tan
1: o ko fi de ya e na mo do nu aye mi je e venu papa pede amo papa ka kenu ha amo ka ko vacance ha papa ka do hun na blo be na do le ezo ba me vacance wa ilo na kenwe ya
0: anado wa o nfi o ka ti te wa je me vacance ru
1: e o na na gbe ku na sete o eni no fi boni bo pro ma pele do na yi me si ni no ezo be ja yo mi na ba do na mi na ba do na we sin e we zo mo do fi o ja yo nu e bu na pacha me sin mi na ba do na bo no ezo be ja yo na yi me si ni vacance me ye vient ton le ndo mi do ke de we no blo hein mais vacance me connait professeur ni bon et nous avons le français par exemple et nous avons le français mais donc mon français e numbo ama tun won
0: ama tun ko le beton le ya
1: be de ton fi ama tun won asoro wa asoro mon ku janu ko le me ya do wa yin gbe mi ron do
0: kanji
1: donc fi e vi yo nu ho de le ba tun won vacances o me ni no fine ba yin me sin ba ya so pe re
0: le
1: ni bon ne
0: eyan ena tell me mi e to ho me bona yi me de le do me ko kan ho mo ko ton bona si ken dupe mi to me mero 44 o 70 o 44 44 o dio ali o komu foni kwabo
3: ayo
0: na mi kari bon
3: re gabe
0: na chega we
3: a pata ga de re da pro
0: ah kwabo
3: o o mi o me ka o to ya ka ni ma na
0: ah orugela mi dogbe se do orugela bibo ka dogbe se be ko apacha han
3: eyo bebe ko do afia
0: eyo o da apacha han chemi
3: eyo
0: khoda mi le mi nya kende vla voye
3: eh
0: nda khoda mi le mi nya kende vla voye fi mi ton de de no yi ayi ah eyo anche mi la ho kudo kan yo 044 70 44 44 alo kan ji mi bon bo je ti to agba lo sa bo mi do nu cambio me de ma cambio me si gan alo mi la ho adu ku no mi an cambio e jene kude u
3: yelo
0: ni fo bon
3: mi fo kan ji ma
0: mhm me ti ka e
3: no e pe ma se si te o gra
0: ah
3: e pe marcel
0: ha wi pe marcel
3: te o gra mi fo te o gra
0: mhm
3: o da ho pa ta ke wa mi wa e de sa na ya ke no o me si mi to ko do me ko do ko do ai o da me ni si yo e bo bo no bo no e me to mi to ko do ne le i ko za e i to le mo i e wa ino na ko ko da i to e bo bo no ti to i ko mi sori o da i no i da me te mi die yo di ti sin fut ro so de gbia yaro no program o ke dira re vive fi o we we dio e no ata ki debo no ma toto e ke ton bon bon ko ko yo no e do o no ni me yo pa ti ton le fi ma ton sin ta ye perio e ko na kra to ko mi do fi na o ha de me ha de do de me lo ai ki je ki ka zo a de doua o ni no na meru ko ko yo e wedi ni avancé de ni ka de ni retardé ni avancé en tatan mesiona do ko de wo yo e no to fi mesi o pe e no a ko le mo ka di mo ko ma ti mo da zo ala zo mer mo do ko ni ka le wedi bo ni se na ti me ma go fi ma na e yo fi da ko fun di sma banana po do kaka bo kale integration kon alo de voa no a le do de ni le ne o ata ko we ni le o ni ni na tin po ko de re ko de ho tin de re lo ai ki je bi ku ha de doa de ni no re si se ni bono wa na pa ni ko na bi o yi me to to do le me si ni ton ko do do ro fa ka su me o no yi me si de no go ala ni yo le ni da bi tin de do ni ne fitel fitel ka jaide nte ka zuma vi fitel ka jaide nte ka wedi de ka indo mo o me si ni ni wea ka bi to ko wea ka bi me si don go do e mo to sia e we ni na zo da ho e bo to ko fi ko na no ba de na no vacances o me bra to fi na go ala ni bi to la zo me di ko na be a mo ni e so pression no vacances na no ta u di no do son radi ni me en vi le mi no le vo bu o ni ni to bo ya e ko yi sun alo yun osin kote a e ko le kadu do sin apa ko ya lo e ka so ni to asinio e ti ni no te gun do ko men me on don bo ni le mo ka ro ka bele mi te pinu ka gbon ton le on do e do ni aga ni bo ni to e na o de wa be do mo na go go ni ne la bi kuno in bon do to kan mi te be e na ke ni fu pere mo mo tona so bo go no mi ya filo ko
0: me na ho marcel na ke ni kaka kudo nuye so bodo nuye nu mebo nu ina si u moten do ro pereje pereji abi kanpeje yo eno kuzu bute 45 86 00 45 86 00 alo 44 70 44 44 merukuru 44 ji biokwe meraku na mika digon nuga ji me fo nzia aha novi
3: ore ore ya sene yo eno peto pa lo khona yere yero lu peto pa kono sene gona den me vie mo yero lu
0: mi dere ya
3: eh peto pa lo khona mo da den me vie mo te yero ba
0: adu adu baba iba re ne me
3: no no ku bi no no na na na na ka ka yebi
0: e wa zo mi ya uri bo ntri tri elo sinus me kudo mo jeme na mero apato ehwe fini mi nga ya so me ah bi ma so pere boy bo je fini ya ene o yo so ya yuma me e je so do fini ho ni wa so pe me ma ya ene fini pere fit me na na be mi kudo khoto
3: o daru
0: mi fo bia
3: pa di do ave akora kho sa
0: kura fi
3: e ya gra ase ve
0: ah
3: kudo sada.
0: Mhm. Mais il y a quoi, le coton?
4: Non. Mais il y a des gens. Le candidat.
0: Hi.
4: But you're little, I will point something wrong.

0: Allo da.
1: Oui, allo.
0: Nemi ka fun mo da.
1: Bon dame.
0: Mi dok peria. Dada ko gbaja vile lo.
1: La lodi.
0: Ebi lo ganjia. Nka wa gbo me tin bo tun lo mamu mi me. Home si gboji eni tin bo tun lo mamu mi.
1: Ota ko. Nga ka ku ai pe
0: Nemi da.
1: Ven ta mo fi wife for ekon.
0: Ah. Heyu me. Nen kan bu me gbe ni. Fi mi to pa ku to ready e bo. E ka sonu mi ro ma do en de mi. Do. Mama so ju mi ma ka so mi an di an ka ri an wiye ni din bo na din do aja. Na iku le kame.
1: Na bu bo le ko. Ah. So glo ko. Mo ko ya bu la le ko.
0: Oh, da jagba. Da jagba.
1: Bala le pe.
0: Kudo papa me jitu azu we. Khoran we kete radio fatan ya ni gba be bitu sie.
1: Oh, a kele me kete ya.
0: Mitu sedami Esther.
1: Mitu e.
0: Eh?
1: Mitu e kadi.
0: Na inu ni.
1: Ti bere to re.
0: Ah,
1: na jagba ton le.
0: Ah, na jagba ton le we.
1: Eh.
0: Ine. Ho wa gbon fi din bro jile. O pa kun le bi kwiri le se gbe wi ton lo jile kwiri o gbe jogun jogun ra yun me.
1: Be le jogun jogun de ya mo pa ja lo nu tegbe.
0: Mo mi kanu tegbe ni.
1: A ko adi me ya.
0: Do, ein da me jile. Atinde God mo mi awe ta du wole mi mo jile merci aloe do fi fi to san si pretend yan si o
1: eh
0: e wo gbon fi boro eyin lo ku ni pe o fi to le bi fi po do jile le to je hu yan inu mi tegbe mo fi wa ye sin le du emi le ko me tin mo gbo to yan ku to wi to bonu hu yan wi lo wi kan duro ku ko me tu bonu lo jile flavo gbe to kuno e pin ma ji mo se o e wa so wa gbon fratin mo e wa gbon fratin mo kan jibo je ni yo kunu emi hun ko ru ale ti yo gbe bi eru pe mi ton si e fi emi na bo do mu wa bo do mu kan ye o ewe emi yo mi si e tin bo gbe bi ka yo fo to e pe mi ton si e mi do deri o mi a khodo village
1: eh e be ka ka de ya o gba ja ara po e ku se mi ton ta mi ton si pe ju ende e ba ko gba ja pe ba si ma ati we le da ko gba ja po la ru ti o te we pe na di we mo yo ano gbe ita ma lo fun awa po fun awa la no wo bu bra gbe gbe pe po mo e ndo fi ji ba tun yo ko ko wo e a flin mo ba ni le ano ti ba ko ba de ya ba bi o ba ja si si ko di emi de o mo e ho ji o ni mo na pasin de la ko ba ja mo la ni ti o je di en sa ta ba re pe se de la bi ku si pe je mi de ho me e bi mo se ta ko ko fi sa de ko de de ko ko te me
0: amin
1: o le la e de ti bu fi ti ko le ko la bo mi le mo da da
0: amin da
1: wa na e pa te de a ri a je na te je ji o ti je la e ta ka de la wa ka ka ma ra ko ko e te be
0: yo
1: ta te de ka ka bi bi bi
0: Amida.
1: En a chek bin pa ato le bi.
0: Ye bi bin jo se cheke cheke.
1: E le de battle down le.
0: Eyo eyo. Eyo eyo che da.
1: La grame si.
0: Eyo isa di da.
1: E ti di pa ato ko ko vi ta.
0: Ami ami. Da jagba. Ta ku fie no. Ye me me ho ni e to. Peru gira ton le di ne. Tadan, tanda tanda mo eyin ni na ho ma ho so ikiru kokoro.

0: moro po jen papa dede kono wa jin jon nof mangi o fine bo no wa ho no to mi to gon yo le jidog be gana yin be bi ku ton le ji ka gun fin le jin we o le o da gbo mi ton me so du mo bo ta lo menu da mi ton ero to jin eni se han bulu a kun san we da gba gbe na gan ji moro po jen mi me bi mi kanu sun ku po yin so han bo to o ko gbe se do mi bi ku nu mi a to jin le video de yin kon sa tu na to so han lo tinu mi
1: bloody that also me gilbert po ta si ton mi sili no po e no pe rugera don bo gbe da meji to sin ku bi na fin papa acho gede augustin e no wa zo so de ko mi to gbe se de bo kaiza lo mi ton gbogbo o si da continue to da ton e matin to be nu so di mi landi mi do gbe se de ji mi to gbe se de me gbe vi amon du prochain ton e mi me gbe vi se do wi ton bo sunde do gbe nle be mi to gbe se de me bi je ke ti alphonse promoteur ba bi do se si ton e lo mi to gbe se de gbogbo ton bo pe rugera don to mi po klo do lo ni ku to hwe bo do vi ton pa si to bo banikan ro sku amon je mi nga wa kesi lo mi ton temeteme e no a ho ble de mi si esu po nu po yo me na ho se mi le fi a zo ha me to mi to vri de de o da me ji to le mi to se de me bi po ko no to po me re a ho ni to be yo e ni ku do o pa pa le sin ko yo mi a kan je ble da to so me ji le ze ra to mi
0: de na do po ha e no a zo nu ku zo en gbo ko en bo ko to e do ji le ho me pa pa me ji to le sin ko yo e wa so mi a gbon ko no we ke de radio fraternité ton bo na do gbe se do pa pa de de no to nu ku zo en gbo gbe mo no wa to to we lo da lo za to ton yi mo ro po je kan to ko gbe se do papa e ro poru gara ugbe don le bi wi bo e ka gun ide jo dai kho bo bi mi ni lui po kha ni le ja dagbo to me to to jan ti ran gan jire jire ka fi ka to ran ondo no le je masana lo ni maka wo me wo papa do su ugbe sen we a to ho zi no san we a o me gbe to e ri ku a rembo de wa no be a di en we a le bi to ji ni si ran bo bu a ku san gbe a si emi ton no e to ton le ri yo a to e to su to ji ni si ran ko do ran ton bi ku po mi a tu a je me la ko to na do po kha e so lo temi
1: mama eswa podo papa mama eswa podo eswa bi ton po e no ti an gro don bodo e gbe papa meji to sin ko yo mi wa fun papa e ton o be da ho o ren do te o ko fi silvin e moto jingan jingan agba ko to meto sin gan e lo mi do ko gbe se de da ku no gbe to e na no tu e bo e na no yibo an wa yo ya afoyeye atagami ton wa do te dajo antoine e ra ma yo don lo ni ku do ta da le sin ko a ki so mi ton temeteme de de papa bo na ho no chofu mi to me lo ti an gro fine yo o chofu e mama eso ato mi do gbe se de me bi o di o ko yo ko si la me sin ro ni da gbe gan inu do ko gbo mi ton mama eso odo eso wa ko lo ti an gro bo do gbe se de
0: ka la re ye die e wa yi han bo jun bo na sun an so ma du a ku za gbe la bo kan do o papa me di tere si ko se de ye me me bo no ti ku ku wa fo do nu ba o ti an kan tete re lo tete yo mi atun ojele alajo badaru seni kabiru lo jire mi an so ha ma do ko se de mi me no ku wa fo do o herote ye no soleil du jour yo mi do gbe se de me bi ku lo ti an gro ton le di man man do print wo yo e kan so ti na khisi no temete le bi ku le di mo poje gaye ka kwazanu o herote ne o gv2 ro to dia se ran gajire o yoro emiton atepo teofile emiso ran do te yo kwazanu o se dia sileji anagonu le podo nanu ko ganjibo e kan kunu atepo matin go podo en ton bi kwepo atepo natali podo asuwe ton ogun gbo mi we ran do tu ton debuleji gande bayin pour ese o yin bo ka ro gbe don da ho me ina se ran gan itori to si tiangu to mi gba ran do tu ton debuleji mo ro poje mi me kai me bo anu gudo mi ton bo dogun lo mi ra zai zego eyan idosun e mi de ton we ru mi hun si gero te mi ton enu mi to bo se mi ku yo mi atun lo je alaji o badaru seni kabiru e so kan ro te mi
1: hane do po we pa ko to dede lo mi te ko le no kure pa to gan ne ru pa nkan mi se prendre ro sina guru don e lo gbe da meji to sin ko yo mi do ko gbe se do ye me ko da meji to papa te mete me e to mi le hu yo mi do gbe se do ye mi ku ka won asimi ton podo ve mi to la bo be ya ru fi na o bi ga ti ha o tenu mi me christian ke ja catholica lo yo o do yo we ne so ton ji lo ba pe ru do yo bi me papa o de me yo mi do be se do me bi ra di gbe ra eton ra di gbe vi vu le ton ko ra des enfants e do fi na mi ko me de bo ma ke nu e do pa ku fi bo nu ku to mo so me nu ku ton ba so ko bi yo mi me papa de me lo mi yo ku do ko da da le ji bo ga do ze da christian no mi ton christian no mi ton so n pe yo nu po e no a pa ko e go mi to mo yo je me ye mi ko e de bo mama yo sa bo ba pa mi ton lo ni ku do o ko da da mi a je pa ko to rede lo mo de ko lin e se kan lo temi
0: mena ho kuton antoine si vile e wa gbon fi din bodo jile romain papa meji tole si kwe si ye kan me mi gbon bodo gbon fi din bodo to ko bi se do papa mi don kuton antoine bodo dala ko jini bodo ko ko ele jile asiye ton no mi ton wa yi me ko ayi sumo

0: Zado, Omei, mais bon non, Tomiton, Papa Kouton, Antoine Goudou, bon, il nomme Tomé, vous voyez, Gangou, il y a mis double Zado, mais Big Pelugan, son bon, et maman, on sera gang, Pelugan, c'est fini, pour tout le monde, oui, mais vous voulez dire, tout sous le vôtre, on aurait le ordre, tout béni, qu'un toc, on ne peut pas faire, ou à qui n'est mis levé, il y a un bordé, ou pas, ils ont Antoine, à son bas, Dandino, à son titi, un chemin, on l'a, ou bien, moi, pour y avoir, moi, de l'an, là, et vous voulez dire, mais des, mais bouton, les n'y a pas Tomiton, bon. Hey, namboro, venema, wele kunso, si huli, kini, yomi, tukusa, me, buku, yomi, atindojili, lui, kreso. Abel, kodo, kodo, tu le, kodo, tukusa, me, kui.
1: Daga, alida, daga, adisetu, kodo, daga, gloria, kwa, enombo, don, yodile, ta, iton, papa, daga, serafin, kunso, anfu, bede, egbe, eo, da, meditrezi, kwa, yomi, frinse, do, yodile, kwe, lo, do, edigbe, yo, le, eni, don, yon, awani, ta, on, le, ji, kodo, wani, yedo, nu, ye, kodo, nu, edon, kwa, ite, mede, kwa, akuno, Belo toy tak beto na blo boya no poka isin sin kaje badanu bo la mesin ko jida be ga bin bi lo beto me mo e fi en daga di daga ani se to podo daga glory a po e do se to toy ton papa daga se da fe le kun san flu be do kon ni
0: aladi seni kabiru e ko azanu a herote mi o soleil du jour bolo ti an guru lo mai mai do prince fu do do jiro khana gbe bo mi lo mi an so mando ko san gbe lo na bo kan so do ti ni ni me no kuwa fo do hero ti ni bi ku le ji se ve de se ga mi so do ti ni mi no mi to ya te po te o fi lo e no wa se ko za no se die se ile po da na gu lo fi ni te po ma ti we a natalia te po mi do gu se do mi bi asi ton le vi ton le o po ve se ga ne ba yin ru pe don da ko mi do gu se di ro ti an guru fi le to to se ti an guru ton lo mi ka so ha no mi kanu ku de mi taun o asan isin go sun lo mi le di ton bo mi hun si khedo tin ba tin ni han tin ni yo ma gbo ton do pum de gudu o mi atun ajile alaji badalu seni kabiru so han lo tin mi
1: tanjinu so gba fi ya te vigo transa don lo di rene mi adugbe na po won e po do asin po vi po bi bonu dede wa ni jan ko te to ga bari don mi dogo se de agbodo da joel asu meto fi ya te vigo ro dada sin po don ti an to sin adaja ma fi na yo mi dogo bo se de fi ya kenu victorin gacha to ga ro boda lo fi ya ni ku do ko lo donu bi venu ko no po ta sin ton po bi o ye ni se a ko na to saturin en gacha to ga ro transa don mi dogo se de osu rene ajuste o do pan kon depo vers edo ti an ko fi mi ko me de le mi to zaune bio daji na so gba bi ato fi ko se ra o deni
0: ko ga na I khodo badi gan I do jile khanda gbe be mi lo mi an so ma gba ko san gbe na bokan to pe se do mi me I me bo anu mi do asan gba mi ku po go sun mi do gbo do ton ko mi mi je po ro ma o ko pe to po sinu kan ha si mi ton yi mi do pe se do mi ra ko daji na so gba aso titi be ro khade mi ni lu kan lo pe ganji an so ti mi gangbazo o be e mi an ton je se mi ti fi yan sa yon le kana do ko wo se mi do gbe ni gbe na chen mi le jile na chen mi suka ka kakatisa nu o kai mi senu mele fine mo ru ko je kana soro tinu pe tai yeli an tamburu o bayaru don e o bo mi ko sa na mi dubu soro me ku je hunu lo donu o bienvenue vous passe vous pendant que mi kaka mo ru ko je kana soro tinu ni me mi pe ta e no don de dieu buru ba pe u don bo to tin ma si mo do mi nu na che mi kra gbe won po e ka ro ba pe u don bo e mi re me I kwa sa na yi ma gbo tonu ku do mi fi mi ba si o kan ku to kan ko temenu mi o mi atan e dede wa nu jan kotre to gan so kan ro temu mi
1: ba je sa goza ma lo jo nu bo ru pa kon so ni do ke lo te to e da je mo yo to no je kan mi azo to na khisi no mi ton temen temen wa du no finale ya mi do bo se to papa de la bible e je no da gbe ni an e pa si ton mama jan fi po ni sele di to nu ko Vincent si ton maria goswo aso me pa ko mo asi ton boutique lo ni se a khoinse nicola a khoinse noel asi tre keke no po ko no po bi don ibi ran se mi nga o kun de joseph fo ni ku to ko ya vano paul pava ku ti da to zo na di magbe lo fi lo oke da ma won lo ni ku to ko yo da jon sa ku sa juma no ze to mi
0: akon na juma no de su wa lo bro jile mi an so han lo ma do akun za gbe da gbagbe lo na bukan so mo do tenu akisi no mi ton teme teme de de no ho han juma no mi gombo yo ko ma di yo yiro mi jiburu lan du e fi ne yo mi se mi so han lo bo do o pe se de mi ku bo kan do ko de se do akisi no ne gudo lo ho ton sa mi ton le mama kaka do titi win ko han ni ala vo e ve we a kete kre jacob fa vi adolfo gbe de anatolo a ho se nou la vogbe kalis akwete si su Daniel mimi pi mini se rambo lu akou zang begbe lona ganyi lomi kou zang

0: ya di kho yo isu po bo susu ton isi su gbe to vo a ina chenwe lo pon mi naije lo le vo just star ji lo mo jile setin na mi vivo
1: le vo just star le polyvalent featuring ga super sonic koroye koroye to le ko le vo just star
0: hey now e danjinu aso gba bi yo te figuru transat don re mi se ran ne te ni mi me gbe bi agbono ton bro kan na gbe bo gbe tagami ton 100 mi do gbe sedo me bi kun ton lo sin forien o gbo re nu gbe re ton yo bi to gbe sedo ga gbajo o mari e wo no tuto me te me te me mo gbe ne me re no mi ton de suno asi mi ton de suno mi se ran ro te ni o sa no de po ri me don bonu pa poton me bonu koton antoine hotel to ga ni se ro orugo don wọn lu gbẹdẹ mi gaun nu vo olivier e gbọdọ rin ton bo oge final mi a ton je mi ra ho danjinu aso gba bi ate vigorous ran to mi
2: mo ro po je o ki ma fo si village judicial le gloria moise ezose gbọdọ zungbo iwa kon fi rojire ho dagbo e le wo just start do bo han juro mi le sun yan se bo kan so te nu da mi ton ki ma bo olivier aso gan mo ro po je o pepe mi ton gun gan mi ton pasteur mi na no remion mi kun si won gbe reji akosun frank ro to je an se han gan yi fi pasi kun si bo te wa nu a hin bo te wa no lo velo kan si le musi ve kan do fo dumbo to dan si u de bo na gun pa ku mu eni se han gan ji mi me kai me bo ro to ji de bo to mi to ni khoton le yo ni ko han mi ru akuru san gbe lo na mi atun e ki ma bo olivier so te nu mi
0: me a ho sa eyo se mo de se bo zin pe ba ti han ni mi so te nu aye na koko e zo ke sa ni aboto pro ren ton pro ro ge don bo nu gele le na 615 do ni se dandan vin no fabrice o e la ni se gonu ye yan geno kari se se yan chef pro ren ton pro gano don mi nga biola morel pro ren ton pro pro ge a do bin to da medito ti o gbe se do papa teme teme e do beneto to me fi tan biyo fani a sa se han o te mi
2: hello Rudy Amu, merveille, Severin, grâce pour Brigitte Poud, on dit le voix de Stan Ranlomian ou Rangbena, Moropoli Kansou, Tilum Pepe Miton, Mandoude, ou Jacques Nenegi, à ta vie, à Batagamiton, Lukwea, Banabewea, Leonwea, Miso Hanti, Dime, Wimiton, Faustin, Henriette, Podo, Mireille, Poupi, Mimi, ton Cécile Locato, Nizi Rangagi, Moropoli Tamiton, Mandoude Apollonian, Hadimus, Rambou, à Kouzan Bernamiat, on dit le Mandoude Amu, merveille, Severin, grâce pour Brigitte Poud.
0: Ma ti en gros don be jiro han lo mi an do gbe se do papa e ton ronde te kofi silvin e yin agban ku to mi to moto gbe yan yan tun to mi do gbe se jere je akuno gbe to nanu pele rin ba nu pla uyo ye afoye din win din kun je po je kun do be nayin ni ataga mi ton ronde te dajo antoine lo mi sero ama oyan don le mo nayin e lo mo ne ni me kai akisi lo mi ton te do yin papa o no na halu mama e swa si o chofo mi ti en gros fun mi bi o ko gbe bi to gbe se do me hu mi ato ji mama eswa podo eswa po na ti en gbo to gbe se do mi
2: o no e giselle jidemu podo a suye to modesa dance de topo agbon frate mo kan ji brojile randa gbe gbe lo ejo mi o mi aso mandu a ku san gbe lo na bo kan so ro tenu o ta mi ton saliu jidemu e se sa do khoto bolo a fo tun ko to ton ile ji mo ro po je kan so ro tenu mi me ko in papa bolo jidemu si rin o me podo dans cette aussi renommé pour comme pour me débouer ni tout ce do mi me me bon khodra zo ato bon papa me contrôler oui c'est où quoi comme ça vous belle en gagne mi at no jile no ji do mu giselle podo menaho o ero asoro ko fu poso kan tenu mi
0: c'est le janko de jise kwaza no ba te han te ba re sur le 13e mois jile le voiture si renne mi adu beda mi podo renne to pe vie ko kaze han tenu fu bi to chelo ino san podo asiton mama pese ko lo chofu e to ti han ni se ba to fo bonu fo mi ton chelo ale santa les coiffure do da pate ton ale ko bere mi se ran so do gbena azagun no san ro fide do ti bona woni se bro ho no ton ko bi mega si si beta sun le to mi wa mi ko azado mi mo mi apero o ma ko se bo die mi do be se do me bi o le ji si si beta yon le to e madame do re no ko azado mi mi do be se do e bi no ti wo focus pour la santé ton e mi ra ho a ja ko e maximum ko azado mi do be se do gardien agbe pascal di mo mi a kese mi ton e bi o mi se ran so do gbena o che jan ko do ji se te mi
2: mo ko je choice agbodo da e do je han da gbe bo mi podo no vi mi to re po ya so do tenu to mi ton joel podo da ba de so an simo han gan ga ji keke zon te to mo to zen te to e mo ko za no ita bi so no je ju pe go e na kantebe a konu tangina so gbaro khayeton edoreji aso titi eni ero mi kun ka di verando ambroise gudo gudo boleji lo dun bi vin lancer bo gambia la olivier khan lo to e mi kun ka si verando nouveau semako de bole nouveau olivier lo ka to jan se ran ganjeji gbagbo e panu konu ba ta kan teyin se ke gavier mangi to jan se ran mando akon sa gbere na ni ato ajire apodo da joy so so ran lo tolumi olivier waibo mi ato le khan lo jo mi suna so mando akon sa khan gbo fon si file iwa gbon fi lojo ni ko khan ni ta emiton oh khan gbo mo sa tinu bo se ba kun sa gbe na ganji mo ro poje mi me kai mi bo ro fin mi ro duwe alo mi ro aya ki duwe ro fin mi to gbe se mi bu yo ni ato le khan gbo sa tinu si file so o khan do temi mo zu gbagidi keke so mi bo to yi ro mi ro khan gbo kan so temu to emiton gbagidi pie tin khawe anse no mi to kan so ko ta shira lo ka ro fin se gbe benjamin kun si won di ewo te fin te foji in so do teni ganji bo na so te na datin vito ko ko su alen ko ni mi joel lo se sa do ko to lo ka to jan se te ru ko to su me po ni o khan no me e bo ni a fu yo ganta do suma je pie lo han lo tun e kare di kire do da da de kam to gan han lo to to si ko gra u ge to mi to han to mi yo mo su ba ki je so han lo tin mi bo han we dro da je no ka ku sa na chuma mi ko rezo rapide si mi ko a ko jo ku le ne lo ji mi no han gran so tin no mi to lo ko su armand de ko sa ko la sa tin o diri se yi no mi to a si mi da fa mo vivre no han lo ton kare di e lo ko han ye u pascal mi mi bo na ko mi a ko mo de so yo gan si ve so a ko gbe alain ko ro julien ge jo poser marque kodo ikana wo han lo kanjinu o mama kaka ro titiru epo mi atun do dile akoro jo pole so han lo teru mi tete wa nshan e mi atun bari pa do ko tre to gan wayi re mi anu kan gbe kan so ti mi mi ba nu ku to mi to na san nu ku ro ku go su to ku do to ton bo mi je po ro ma ku pe do ko si nu ka ti mi ton yo to bu ni yen bi kanjina so gba so titi ya ro to jan se han ganji pe o ku gba si ko mo ro po je kan ko nu apuline nu mi ko bi a gba si e ton mama kredo ku ro ji nga na si emi le yi mi nbe nu ku do mi ton pe ni gbe numero igreja katolika e not down the road bariton ji omi to be so me wi to ti masin mo na ke me bio mi ato le de de wa nu shan we so han bo to gbe se do mi wi el ajo badda wo se mi kabiru do jile han dagbe wa mi an so lo tenu mi me no ton ndududu be alo han be abi mi me no ton me ndende be bono wa o khiru te mi ton e mi o soleil du jour yo mi to be se mi bio ti an dans le yi a to be se do a khisi mo le bo na to be se do ye me yi me bo wa so lo kan ye kwa zanu je vi di o ele ji yu mi ton a te po te o fi wo ye kwa zanu yo se di so ye anagun leopold an se bo a te po martin go voro kansere ya te ko natari professa gane bayi mi tojo mi an se han ganji ye na ho han mi bo u pasi ku na se mi me kai me wanu do mi to mi hu mi bata han tin khere tene lo si be an zain zin go su mi ye to wa ye mi to ku se mi ku mi an ton di alaji badal o se ni ba kabiru e so han bo to be se do mi hu ku to antoine me lo jile mi an to be se do mi me me bu no go do mi to ko na si no ku bo mi so ten go to yo magbeton ko ta ko yo kan ko ni fin ba sin leje kan ko di kan ni mi aton je ku to antoine so han bo to gbe se do me ku mo ro po je lili so go bo suwa je kan da gbe mi lo mi ase bo kan so tenu mi me me bo tun to mi ton so go su ki so fo mi to so tenu papa so go su to mi ton we bo khoton satan ye me me ho mi to bro gano abi mi me me bo fi fa itan mi so han bo to gbe se do mi ta je o to ko ru bu ku yo mi aton je lili so go su ko do ku to le ko so han do tenu mi to na do ko ha hana gbenu suna so mando akun sangbe bu kan to gbe se do me me teme teme bo si hu no to nu kun so ngbo ho ma to to ko lu ta do do yo to na ko ha do mo so te mi dai mi to ko ha lu yi ata bo to me no no mi to masa no ga to jan se mi gun ve kan lu no asi mi no to to ne li o de bo khoto sa mi no le ogu sen to su to ko zin lu san mi gbe to eri ko me bi ka ya kun bo te wa no be jo mi ato je le ko ha do na de so do o tenu mi radio ne suna so mando akun sangbe na ye me yi vi bo yi vi nu a vo la mbele yi ya gbon fi du le ni so le bo sa si han lo do ti man do akun san gbe lo na kanji bo kan so ti da mi ton mo ro poje no mi ton ka to ji nse han kanji mi me kai me tete mo san so da mi ton yo mi nse han bu do akun san gbe na mo ro poje mama teri kire su ro ka pa su tun po ira je mi an wa fi ma so han to nu apotro do ha mi alen be na se ku asi ton ko mo ro poje ji ho se albero ka to ji nse pa asi ton ko mi ku se re han do o tabure christophe de bouleji wa nu ka lo so ka to ji nse han kanji be na ko nu o tebe jero du mi le di di donu o si doni lo ka to jan se ran mi me kai me botun abi me me o mc isan gbo die ni se ran bodu akun san gbe lo na mama terike so tenu mi
0: ene khoton to mi to modoje ewo kon to beje wa nu
2: edo fufu e mo elu fufu e mi asoro mo
0: e ko ze won ton je ya han ale ka do ko wa
2: ni san gbe waye mi an to pe inu
0: o ku da jinjo ko to toro mi ale ko je do ya ku don san gbe e jawo inu agba bi wo de fo na ko nugbe to nu tiyan ale ton mi me o gbe ko je so mi ale se fun bebe du vodo fi so e da